0: شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے. اور یو ایس اوپن سپر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج کیلیفورنیا میں شروع ہو رہا ہے. لکشے سین اور تنوی شرما بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
1: یہ آکاش وانی دلی کا اندر پرست چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. شروتاؤ, اب سنتے ہیں ہندوستانی شاستریہ سنگیت پر آدھارت کارکرم سور گنگا, جس میں آج ہم سنیں گے راگ میاں کے توڑی میں ستار وادن. کلاکار ہیں انوجا جھا. تبلے پر سنگت کر رہے ہیں عبد الرحمان.

0: کہتے ہیں بھائی بھائی کوستے ہیں کہ بھائی دور ہو گئے, لیکن کسی نے کہا ہے کہ دوریاں صرف فاصلوں کا نام نہیں ہے, یہ تو اکثر رشتوں میں گہرائی اور یادوں کو خوبصورت بنانے کا کام بھی کرتی ہے, کیونکہ جو دور رہتے ہیں نا تو تبھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کوئی کتنا ضروری ہے نا.
1: بالکل, پیار کا احساس تبھی ہوتا ہے جب کوئی ہم سے دور جاتا ہے.

0: کی ملک کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ نیفیڈ ملک میں تقریباً 74 لاکھ کسانوں کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی کے اٹل اکشے ارجا بھون میں نیفیڈ آکشن پورٹل nefex.in کے لانچ کے موقع پر کہی۔
1: آنے والے 2 سالوں میں سہکاریتا منتالے سنشچت کرے گا کہ دلہن کا ایک دانا بھی NCCF اور ناپیڑ میں ویاپاریوں کے مادھیم سے نہ آئے، سیدھا کسانوں کے مادھیم سے آئے، جس سے منافع پورا کسانوں کے پاس۔ ہم نے انفراسٹرکچر بنا دیا ہے، اب انفراسٹرکچر کو نیچے تک پہنچانا ہے، اور اس میں میں مانتا ہوں کہ ناپیڑ اور NCCF نے بھی دھڑتا کے ساتھ شدھ طریقے سے کام کرنے کی شروعات کرنی پڑے گی، تبھی جا کر پریڑام ملیں گے۔ صرف کرشی اتپادوں کی خریدی تک نافیڈ سیمت نہیں رہا ہے، وگت 3 سال میں نافیڈ نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کے کارن نافیڈ کی پراسنگکتا بھی بڑھی ہے اور منافع بھی بڑھا ہے۔
0: جناب شاہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم پرستی، ثقافتی قوم پرستی اور بھارتی ثقافت کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے مفاہمت نامے کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دلی میں بریکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے صلاحکار اجیت ڈوبھال نے کہا کہ اس مفاہمت نامے کے نتیجے میں دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی مستحکم ہوگی۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے سپلائی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور کیمیاوی اشیاء اور کیمیاوی کھاد جیسی چیزوں کی قلت پر قابو پایا جا سکے گا۔ جناب ڈوبھال نے کہا کہ خطے اور خطے سے باہر جہاز رانی کی زیادہ پیش رفت سے اقتصادی خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ جناب ڈوبھال نے مزید کہا کہ آج دنیا افراتفری کے دور سے گزر رہی ہے، جہاں فوجی تنازعات، جغرافیائی، سیاسی، غیر یقینی اقتصادی مسائل اور ایسی ٹیکنالوجی بھی سامنے آ رہی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اساتذہ کی بھرتی کے امتحانات کے معاملے میں مبینہ دھاندلیوں کے معاملے کے سلسلے میں چنئی، تروچیراپلی، کوئمبٹور اور مدورئی میں 18 جگہوں پر چھاپے مار رہا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ مرکزی کرائم برانچ کی جانب سے 2017 میں درج کی گئی FIR کی بنیاد پر یہ کاروائی کی جا رہی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے 2021 میں اس معاملے میں فرد جرم داخل کی تھی۔ ایودھیا میں رام مندر کے چڑھاوے کی رقم میں خرد برد کے الزامات کی چھان بین کرنے والی خصوصی جانچ ٹیم نے اتر پردیش سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ سونپ دی ہے۔ لکھنؤ ڈویژن کے کمشنر وجے وشواس پنت نے امور داخلہ کے اڈیشنل چیف سیکرٹری سنجے پرساد کو یہ رپورٹ دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش ابھی جاری ہے اور مزید حقائق جمع کیے جا رہے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ایل نینو کے موسم اور زراعت پر اثرات کے پیش نظر آج نئی دلی میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں کئی ریاستوں کے زراعت کے وزیروں، سیکرٹریز، ضلع کلکٹروں اور دیگر اہلکاروں نے شرکت کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران آسام، میگھالیہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ بہار، اروناچل پردیش، ساحلی کرناٹک، مدھیہ مہاراشٹر، گوا، اڈیشہ، تلنگانہ اور کیرلا میں بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح سویرے فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں فرانس نے عراق کو 3-0 سے ہرا دیا۔ اس طرح فرانس نے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ایک دوسرے میچ میں ناروے نے آج نیو یارک اسٹیڈیم میں گروپ آئی کے ایک میچ میں سینیگل کو 2-3 سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے پہلا گول 38ویں منٹ میں کیا، جبکہ دوسرا گول میچ کے آخری لمحات میں کیا۔ اس طرح فیفا ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 18 گول کر چکے ہیں اور وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ مردوں کے FIH ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں آج بھارت کا مقابلہ روایتی حریف کپتان سے ہوگا۔ چین کے ہولن بیورگ میں منعقدہ ایشین چیمپئن ٹرافی 2024 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوگا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں غیر فوجی اعزازات دینے کی دوسری تقریب

0: Pistol Junior Team event. With these three medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamie Sengria and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
1: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singhalka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ انینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیشگی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 گول سے ہرا دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں ہاؤسٹن میں پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہونے والا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سے لے کر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے لاحق مشترکہ چیلنجوں کے ازالے کی خاطر برکس کا انتہائی اہم رول ہے۔ وزیر اعظم مودی نے آج شام نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکیورٹی کے سینئر عہدیداران سے ملاقات کی۔ برکس برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت کی برکس کی صدارت میں حقیقی اشتراک میں پیش رفت عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کی حمایت اور ایک محفوظ اور زیادہ شمولیت والی دنیا کے سلسلے میں اشتراک کو اہمیت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناگرک دیو بھوا پر زور دیا ہے اور افسران سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ شہریوں کو حکمرانی میں مرکزی اہمیت دیں۔ آج نئی دلی میں 2024 بیچ کے آئی ایس کے ان 183 تربیتی افسران سے بات چیت کرتے ہوئے جنہیں مختلف وزارتوں اور محکموں میں بطور اسسٹنٹ

قبل از وقت رہائی کے بارے میں دلی ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔ جسٹس پی کے مشرا اور جسٹس سنجیو سچدیوا پر مشتمل بینچ نے مغربی بنگال حکومت کی اس درخواست پر عبوری راحت دی جس میں ہائی کورٹ کے 5 جون کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس کے تحت 77 سالہ مجرم محمد راشد خان کی فوری رہائی کا حکم دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے محمد راشد خان کو بھی نوٹس جاری کیا۔ ریاست کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں اصلاحی نظریے کا غلط اطلاق کیا کیونکہ اس دھماکے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ محمد راشد خان کے وکیل ایم آر شمشاد نے کہا کہ ان کے موکل 33 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں اور ایک شریک ملزم کو 2014 میں اس سلسلے میں رعایت دی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ خان کا رول مختلف تھا اور انہیں دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے آج منگولیا کے وزیر خارجہ بیت موکس اور صنعت اور کانکنی کے وزیر کے ساتھ منگول ریفائنری پروجیکٹ کے زیر تعمیر مقام کا دورہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ میں ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا کہ بھارت اور منگولیا دوستی کے تحت جاری پروجیکٹ میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان منصوبوں میں شامل مختلف ٹیموں کے ساتھ جاری کام کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ نے پروجیکٹ کے مقام پر بھارت اور منگولیا کے ورکروں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے ان مشکل حالات میں اس طرح کے اہم پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کی محنت، لگن اور عزم کو سراہا۔ وزارت خارجہ نے آج قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوار نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی بھی ہوئے جن کا علاج ابھی چل رہا ہے۔ جناب جیسوار نے مزید کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک بھارت سے وابستہ 11 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی بھارتی پرچم بردار جہاز بھی جلد ہی اس راستے سے گزریں گے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے متعلق بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات پاکستان کی اپنی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک لایانی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان من گھڑت دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ان دعووں کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے آنے والی امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر جموں میں امرناتھ بیس کیمپ میں ایک جامع موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اس مشق کے دوران نیشنل سیکیورٹی گارڈ، جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے مشترکہ طور پر بیس کیمپ کے پورے احاطے میں تلاشی اور علاقے کو محفوظ بنانے کی کارروائی انجام دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا، تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت نے جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے واضح کیا کہ ایران نے مخصوص نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی قبول نہیں کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان علاقوں میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ دلی این سی آر میں موسم میں اچانک شدید تبدیلی دیکھی گئی کیونکہ خطے میں تیز بارش، دھول بھری آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ڈی نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ خطے میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی میچ میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو
तीन

0: مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا۔ لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا۔ اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا۔ آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے۔ گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 بجے پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا، وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بجے بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے۔ بعد میں صبح سویرے 4:30 بجے ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پاناما سے ہوگا۔ جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے، جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ شیوا نروار نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھور نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہر اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کی انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: اینجا دہلی است۔ سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر۔ ساعت 7:30 شب به وقت ایران برابر با ساعت 9:30 شب به وقت هند می رسد. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در موج کوتاه ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه نوای هند. شنوندگان ارجمند، قبل از اینکه به برنامه خاتمه دهیم، اخبار جهان را خدمت شما پخش خواهیم کرد. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، اینجا نیب شمس شیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، اینک برنامه شامگاهی را با این آهنگی خدمت شما به راه می‌اندازم.